daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: Slušali smo Psihomodo, popiramo onu u nastavku Nešto za nekoga. Ajmo čut ko je taj neko i što je to nešto. Prije toga, je li istina da je Gregoru bio rođendan?
1: To je istina.
0: Našim Gregoru, Gregor, kojim se redovito javlja i koji je jedan od najpopularnijih gostiju koji smo ikada imali u profesionalnoj orijentaciji, koji nam je otkrio sve tajne, pa i one previše tajne nam je otkrio za kako napraviti sladoled.
2: I to posebno od čokolade.
0: Tako je, ali su ga ljudi pitali, oprosti, a vanilija? I onda smo ga opet zvali za vanilija. Tako da za njegov rođendan, koji je jučer bio, je li tako?
1: Je, da.
0: 3, 2, 1, sredan rođendan.
3: Rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Gregore, sredan rođendan ti.
0: Sad kad smo to riješili, ajmo čuti još neke želje. Dorice, daj malo čuti.
1: Pa javio nam se Miho koji nas samo zapravo pozdravlja iz Dubrovnika i kaže komplet ekipi Dori, Marku i Hrvoju. U Dubrovniku jutros +28, vedro i zadimljeno. Marko pak kaže da mu je gotov godišnji, prvi dan posla je danas, može li Circle of Life iz Lion Kinga, kaže čini mi se prikladna, isto tako osim što je on morao ustati, poslao nam je i sliku sina koji kaže trenutno je u ovoj fazi i njemu je prvi pod navodnicima radni dan, mali leži u krevetu, doslovno mu samo iz neke ovako viri nosić, to je to, znači doslovno samo nosić. Onda nakon toga nam se javio Igor koji mi isto danas prvi dan, vidim da su se mnogi danas vratili s godišnjeg, to je sad ja mislim to, 24.8.
0: Da, i meni se čini isto, je.
1: Je, javio nam se Medo Štedo koji kaže može li Kalelarga od Ivčića i dodao je odmah za Weekend Report da je gledao Odiseju. Kaže, dobar je, malo predug, nisam baš ljubitelj tog žanra, ali je bio dobar. Onda nam se javio Ivan koji bi volio čuti Bengalse i Manic Monday, sve nas pozdravlja iz Karlovca.

0: Eto, fino do tada smo svoj put do 7.13. Hvala svima koji ste ovdje. Ajmo poslušati samo prije nego što krenemo na Weekend Report, ko nam se sve javi. Ovo je Medo Šledo.
1: Dobro, samo da kažem, Romeo dolazi 27. u Zadar i ići ćemo na Hrvatska Latvija na košarku.
2: Ajme, super.
1: Opa. Eto, i vidit ćemo se i popit ćemo piće i svašta nešto.
0: Ajme, zakon.
2: Odlično, dakle, bio je u Istri, 27. Zadar i 5.9. Dubrovnik. To je sve što znamo. Između toga vjerojatno još mora biti Korčula. Od Zadra do Dubrovnika po putu i ne znam ima li još išta u planu, ali evo da, prekrasno, super.
0: Ok, uz njega javila se još i Tina.
3: Jutro, ekipica.
2: Jutro, Tina.
4: Dobro jutro.
3: Ja se danas vraćam na posao nakon duga, prekrasna 3 tjedna godišnjeg odmora i evo, koliko god mi je bilo teško se ustat, ustala sam se i idemo u nove radne pobjede. Pusa svima i ugodan dan.
2: Pusa.
0: Se javila. Weekend Report, sad službeno otvaramo vrata 099-616-7002, kojeg je bio, koje što radio. Imam dvije svoje kratke stvari od ovog vikenda. Prvo, naručio sam nekakav paket preko one jeftine stranice na internetu koju nećemo sad reklamirati.
4: Ali koju sad dodatno treba plaćati, jel da?
0: Tako je, točno to. Ali prvi put mi se u životu dogodilo, dakle, postoji odmah pokraj moje zgrade, postoji onaj paketomat u koji se može ukrasiti, ostavi uvijek pošiljke. I sad postoji, ja ne znam li tako kod tebe na kvartu, ali ti paketomati niču ko gljive poslije kiše. Dakle, ima ih posvuda.
4: Je, istina.
0: Posvuda, gdje god se okreneš jedan takav novi. I dolazi mi poruka, dostavljena ti je pošiljka, ali neka adresa koju ne prepoznajem. I vidim, to je 2 kilometra dalje su mi stavili.
4: Ne u tebi najbliži, nego...
0: Znači, nego 70. najbliži je čovjek stavio. Mm-hmm. I onda, zapravo ono što sam vam htio reći, što sam postao takva razmažena baba, jer sam rekao, joj Isuse Bože, kao moram sad ići skroz do tamo, mislim si budalo, ono, naručio si nešto, došlo je iz Kine, platio si 3 eura, došlo je za 2 dana.
4: A nekad smo
0: i buhu, sad moraš.
4: Satima čekat u redu i nismo se žalili.
0: Tako je, tako da čisto, jako sam razmažen, čini se postao, a mislim
2: a svi
0: da nisam.
2: Smo, da.
4: A meni se desilo da sam jedno pola sata pred tim ormarićima stajao, ovoga, dok nisam shvatio da zapravo postoji ovoga više ovoga firmi.
0: Aha.
4: Sa svojim ormarićima i onda sam shvatio da sam u svom kvartu, ali pred krivim ormarićem u smjeru ovoga što kaže da ih da niču i niču.
0: E, a stvarno posvuda iz svakog ugla ih imam. Druga stvar koju bih htio podijeliti s vama je takav šut nostalgije sam imao ovog vikenda. Našao sam šećuć pse. Sam našao, ja ne znam jel... Ne. Ja ne znam jesi ti bio dio te generacije, za Doru znam da je.
4: Okay.
0: Jesi sjećate onih žutih malih metaka kojima smo se...
2: Naravno.
0: Bili su oni pištolji gdje staviš one metke
2: da.
0: Unutra, smo se gađali. Ne znam ja, jel to... Našao sam jedan takav metak. Uopće nemam po... Jel on stoji već 20 godina na toj livadi ili su klinci...
2: Ili se šuvijek može...
0: Ili su klinci to vratili.
4: Da.
0: Ali, e, kako... Znači, nisam se sjetio toga 20 godina i odjednom nađem taj žuti metak. Kao
4: žuti je onaj kao skroz zatvoreni, onaj kao metalni ili oni plastični?
2: Ma plastični, metalni, brate, šta ste vi radili?
4: Ne, pa bilo je za NG-ac, bili su oni NG-i. Meci, ono malo baš izgleda ko mali metak.
2: Ne znam,
4: metak,
2: mi smo ipak...
0: U Hrvojevo vrijeme su se kopljima gađali.
4: Da. U moje vrijeme, da, pravi mecima.
0: Ali, ne, oni mali, kao žute kuglice.
2: Kuglice, obične, male žute.
4: Bože. Da.
2: Bili su žute i ja se sjećam crvenih kuglica.
4: Crvene.
0: Crvene nisam vidio.
4: Bili su i žute, točno, da, ali crvene su u moje vrijeme bile ovoga nekako zastupljenije.
0: A sjetio sam se, baš sam Dori jučer pričao, imali smo jednog bulija na kvartu, nadimak mu je bio neugodni i onda je znao, on je bio recimo 7-8 godina stariji od nas, kad smo imali recimo 12, on je imao 18-19 i onda bi ti on došao s tim svojim pištoljem, došao bi pred nas klince i rekao, ajmo, plešite, i onda bi nas gađao u noge.
4: Opa,
0: morali...
2: opravdao je nadimak.
4: S pištoljem, na crvene med.
0: Kako je prošao vaš vikend? Ko ima za podijeliti?
2: Ja sam, dakle, bila sam u jednom pet shopu kupiti Maji hranu njenu, jel? I tamo mi je gospođa sugerirala, odnosno predložila mi da Maji kupim metatarzalnu kost noja.
0: To zvuči kao dobar prijedlog, okej?
2: Okay. Evo, nisam znala da postoji, da se može kupiti, međutim može. Dakle, metatarzalna kost noja, to je inače kost u stopalu, pa sad evo možete zamisliti koliko je to veliko kad je noj u pitanju, koliko je ta
4: dobro.
2: Kost. I ja sam to kupila Maji kako bi se ona s tim zabavljala, to malo grizla i tako žvakala. Najveća greška u mom životu. Dakle, ona je postala opsjednuta, ali doslovno kao da je razvila ovisnost u roku 3 minute. Probudila me, odnosno cijelo taj dan kad sam joj dala tu kost, jedva sam joj to uzela.
0: Dobro.
2: Od te drame koju ona radila nakon što sam joj uzela kost. Onda nakon toga me probudila u 2 ujutro. Ja sam mislila da je 6, kao što mi inače budi oko 5-6 da bi jela. Ne, bilo je 2 ujutro. Probudila me cvileći jer je htjela kost. I onda sam joj samo rekla brzo nazad u krevet, onda je brzo samo se vratila i nastavila spavat. Idući dan, ujutro, probudile smo se, ja sam joj dala tu kost jer se ona probudila, jedva je čekala da joj to dam. Ja sam joj to dala, imala sam plan prije nego što idem roditeljima otići u šumu na Dotrščinu i dakle provesti neki 2 sata s njom u šumi, nedjelja, rano, jutro, znaš, čak sam razmišljala o Sljemenu, ali sam odustala. Došli smo tamo, ja uzela ruksak, bocu vode sebi, njoj onu posudicu za vodu, dakle apsolutno sve, obukla se sportski.
4: Dobro.
2: Dođemo tamo, neće hodat.
0: Samo kost.
4: Samo kost.
2: Samo kost. 20 minuta smo se navlačile, stajale na se Dotrščine i onda sam odustala i vratile smo se nazad.
4: Jel Maji Nojna, Nojeva kost?
2: Nojna.
4: Nojna.
2: Nojna.
4: Arka. No, Nojeva, novlja, novlja, novlja ovoga, kost nešto kod djeci mobitel.
2: Pa ja mislim da je, da.
4: Jel da?
2: Dala sam je jednom i gotovo. Znači, gotovo.
0: Stvorila si ovisnika. Sad, kad budeš skidala s te kosti, kad bude se tresla usred noć, i tražila kost.
2: Sinoć opet nije htjela hodati kad smo izašli u kvart nakon što sam ju uzela kost. Nego kao evo samo sam piškila i brzo idem nazad i onda sam ja rekla a ne ideš. Stavila je u auto, odvela je na nasip i kao sad smo dovoljno daleko doma da moraš hodati.
4: Kako?
2: I onda je čak hodala.
4: Kako odviknut psa od kosti?
2: Evo ne znam. No, mislim, ja stvarno ne dajem ju to ni previše, nego stvarno doziram jednom ili dva put dnevno po ono 20 minuta i to je to, znaš. Nije da ono, ali evo, ona jednostavno razmišlja samo o tome.
0: Ok, Dora je stvorila ovisnika.
4: A sad i ti.
0: Ja sam imao malo nostalgije, kako je prošao vaš vikend, što se događalo, čuli smo već neke priče, sigurno ima još 0996167002. Sad slušamo dalje YouTube, ovo je Beautiful Day. Hvala svima.

0: Slušali smo Dina Dvornika i Ja nisam tvoj, 7.46. Sjećate se prije 5 minuta kad sam rekao da sigurno možemo naći nekoga koji ima barem 15.000 slika u mobilu?
1: Da.
0: Jako
1: da.
0: Sam pocijenio naše slušatelje. Dakle, cijela ideja je bila, ja sam se prebacivao sa starog mobitela na novi, slike i odmah sam zakrčio novi mobitel, 8.111 slika. Hrvoje ima 8.100, što mi je nevjerojatno da smo tu nekdje.
1: Da, da, da. Yeah.
0: Doras je uspjela skinuti sa 7.000, koliko na 5 si rekla?
2: 5.400.
0: Ok, a vam poslušati neke od vas. Primjerice, ovo je Valentina.
3: Dobro jutro. Evo, ja mislim da ja zaista imam najviše slika od svih i da sam zaslužila tu šalicu. Veliki pozdrav iz Gorskog Kotara. Pusam!
0: To je Valentina, ona ima 18.000 slika.
2: A baš sam htjela pitati, ja imam najviše. I to je to.
1: Da, da,
0: 18.000 i taman sam mislio, wow, ovo je stvarno impresivno, idemo ovaj poslati šalicu.
4: Dobro jutro, ekipica. Dobro ste me nasmijali sa ovim amaterskim brojevima slika na mobitelu, jer ono što si ti napravio ovaj vikend, prebacivao stvari sa starog mobitela na novi mobitel, sam ja napravila na novi mobitel sa zadnja 3 ili 4 stara mobitela, okay. Prema tome imam 43.352 fotografije na svom mobitelu od 126 GB memorije. Eto, nađite pobjednika, odnosno nađite boljeg od mene ili goreg.
0: Ivana, moraš, ako želiš šalicu, moraš mi samo reći koja ti je najdraža slika od svih tih.
1: Da,
0: da. Prođi odaberi najdražu i šalji me.
1: Suzi izbor na jedno. 2000. Ovoga, a čekaj, šta, ona ništa drugo ne može raditi s tim mobitelom.
0: Ne, doslovno, ne može
1: zvati. Ne može ništa. Nazad.
0: Mobitel je kompletno fokusiran na fotke. Da. Dorice, daj neku poruku, please.
2: Uopće ne znam od kuda krenem i što sve radimo s tim mobitelima. Dakle, recimo Ivana kaže 15.693. Pa nam se javila Sanda koja ima 11.000. Pa smo dobili 12.639 od Marije. Hrca nam se pohvalio da ih ima 11.159.
0: Okay, za sad
1: sve to daleko od ovih, koliko? 40?
0: 40, koliko? 46, 43, zaboravio sam već, ali preko 40 u svakom slučaju. Budemo se vratili tome uskoro, ko još nije pogledao slike na svom mobitelu, javite nam koliko ih imate, dijelimo šalicu ili ako želite sliku šalice osobi koja bude imala najviše, pa da imate i tu plus jednu sliku od nas. A prije nego što krenemo dalje, moram samo jednu kratku observaciju podijeliti s vama.
1: Izvoliš.
0: Ako se sjećate, prošlog tjedna dogodio se jedan mali škandal ovdje

0: Slušali smo Travis i Sing, evo nas došli smo do 8 sati. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
2: Dobro jutro.
0: Hrvoje i ja kao samo najobičniji pijuni i Dora kao naš veliki vođa ovdje. Možemo se početi ulizivati sad.
3: Što si rekla Dora da je ovoga mama tvoja primijetila da...
4: Je, sjetila se da inače Hitler se ovaj njegov datum smrti je na moj rođendan.
3: Reinkarnirao se.
0: Znači doslovno mi je sve.
3: Stigla ga je zaslužena kazna. Vjerujem da uživa u zobenim uljicama svakog jutra. A čini mi se da bi ima prigovor nešto i na krvna zrnca.
4: Grozno.
3: Mislim da mu ne bi sjelo.
0: Si on isto bio ljubitelj pasa veliki, jel tako?
3: Da.
0: Ovo se sad preslikalo na Maju Srdar.
3: Njemački,
4: pa da, imam.
3: Pa no.
4: Dachshunda, dobre.
0: Wow, je li... Moramo istražiti. Ima još konekcija 100%, moramo istražiti. Hoćeš nam pročitati, Adolf, ti i Dora, ovaj, neke fotke koje su... Malo se škaklja ispod nosića, možda.
4: Nešto ova, me baš svrbi.
0: Sjena Brkova.
4: Nešto me svrbi. Uglavnom,
0: rekla si kad si počela uzimati kortikosteroide.
4: Da, znači. Malo, pa je, možda to nije zbog kortikosteroida.
0: Ne, to je ova tvoja reinkarnirana duša iznutra se javlja i samo ovako tu
3: probija van.
0: Strašno. U sredini krenut.
4: Ok, ajmo mi na slike. Uglavnom, Jelena se javila, kaže, budući da živimo u svijetu, malo drugačija prijava, gdje je dokumentiranje svakog koraka kroz fotografije sasvim normalno, može li se nagraditi mojeg kolegu, odnosno šefa Krunu šalicom, jer on ima samo 716 slika na mobitelu?
0: Ne.
4: Evo, Jelena, ja sam pitala.
3: Nije dovoljno malo.
4: Toliko o diktatorstvu. Diktatorstvu.
0: Zezam se, mislim, pa može. Ako zajedno odlučimo tako, pogotovo ako neko želi za šefa. Mislim, to je na neki način i dobra investicija, pa zašto ne?
3: Pametno ovoga. Ne ako zajedno odlučimo, nego ako Dora odluči.
0: Tako, evo, tako bude Dora vidjela što.
4: Dobili smo poruku od, recimo, izgubila sam se. Aha, Vili kaže 56.000.
0: Wow.
4: I više od toga.
0: Znaš, ja sam mislio da je Ivana je bila za sad rekorderka 40 i kojom. Iva se onda javila iza
5: 46.919.
0: Ali eto, čini se da je Ivin trenutak slave jako kratko trajao.
4: Evo, i trajat će i sad ovaj jako kratko Ivanin, jer se javio Vince ili javila, ne znam sad točno, moram provjeriti.
3: Dobro.
4: Uglavnom 82.887.
0: Isuse Bože.
3: To
0: je ozbiljna brojka.
3: Kako to stane?
0: Ček da vidimo. Evo neko nas zove. Možda imamo uživo prijavu isto.
6: Hvala, dobro jutro. Ja vam ne mogu poslati WhatsApp. Evo, zovem.
4: Dobro jutro.
0: Tu ste. Dobro jutro. Vita, jeste vi?
6: Dobro jutro. Ja sam Vita, da. Vitomira Lončar.
3: Dobro jutro. Pozdrav.
6: Ja imam 93.603 fotografija i 22.949 videa.
0: Isuse Bože.
4: Majko mila. Mislim, dobro, to je, pretpostavljam, s obzirom da ste postali baka, onda da je naglo skočilo u zadnjih par mjeseci, ili?
6: Nije skočilo, isto je. To je, od kad sam došla na ovoga, se povećava onak sustavno.
4: Wow, ok, to je stvarno puno. Imate li kakav plan možda to brisati nekad ili ne, ili vam je sve važno?
6: Pa nemam plan brisati, što sam starija, to imam sve manji plan brisati, jer se onda prisjećam lijepih stvari, da pače još mislim dodavati.
4: Mm-hmm.
6: Lijepe uspomene. Ne postane jednog dana unuku da ovoga vidi da baka nije sjedila doma i štrikala, nego je putovala i uživala i bavila se iskustvima, a ne materijalnim stvarima.
4: Savršeno, ovo je baš lijepo, svaka čast.
0: Baš fino.
3: Pa to stvarno stane sve na jedan mobitel.
6: Stane, ali sam uključila sam i cloud, zato što sam smanjila rezoluciju, nemam sve originalne rezolucije, pa onda imam mobitel, a nećete vjerovati, mobitel mi ima samo 256. Dakle, nemam u ovom trenutku one od 512, ali je u planu. Sljedeći od 512
4: giga. Treba će. Mislim da neće biti problem to popuniti.
6: Eto.
0: Ajde,
4: hvala puno.
3: Super, hvala.
4: Čujemo se, pozdrav. Bog.
0: Pa je li to za sad rekord?
3: Za sad rekord.
0: 93.603 fotke, ja mislim da je rekla, i 22.949 videa.
4: Da.
0: Wow. Ok, primamo još priča i još brojki, koliko fotki i koliko videa imate. Tražimo rekordera ili rekorderku. ko bude broj 1 dobiva sliku šalice, a potencijalno i pravu šalicu.

0: Slušali smo Desiree i Life, 9:20 i prije toga Darko Domin je jako dobar izbor. Čak mi je možda i drago da su ljudi dobre, tako odabrali. Ulica je Orgovana, tako
1: baš je lijepo opisao, evo vidiš. Sva sreća da nije fotografirao, obitalo me onda ne bi bilo pjesma.
2: Samo doživio.
1: Da.
0: Ovako, ajmo čuti još par vas koji ste se javili. Ajmo krenuti sa Snježom.
3: Ja! Ulica Jorgovana. Otkad to nisam čula. I pozdrav, moja ekipa. Toliko ste mi nedostajali. Noćas kad sam sletjela, planirala sam ustati, ali vjerujte, nisam imala snage. Evo, veliki, veliki pozdrav nakon mjesec dana od vaše Snježe i naravno, sad se slušamo svako jutro. Pozdrav! Nadam se da ste primili moje razglednice. Još jednom velika pusa!
2: Pusa!
0: Pusa! Ovo je početak poziva.
3: Ja!
0: Mi je odličan.
2: Yeah. Ja!
0: Moram, to ćemo svakog jutra moći puštiti. Kao, ko želi neku pjesmu?
3: Ja!
2: Ko je umoran?
0: Ne, ček, krivo, ko je umoran?
3: Ja!
0: Ili Toni Cetinski, bolji čovjek nego...
3: Ja!
0: Okay, dobili smo još neke poruke, pozive i ostalo vezano za one fotografije. Ali želiš da se vraćamo u to kratko kao neki rezime? I vidim kako je faca.
2: Ma ne znam koji točno rezime točno čega želiš napraviti, zato što smo, dakle, čitali ljude koliko fotografije imaju, proglasili smo onoga koji ima najviše.
0: Uh-huh.
2: Obećali. I još smo nekakve, Mirjana se požalila na ljude koji imaju puno fotografija.
0: E pa to, o tome više.
2: Pa dobro, ljudi su odgovorili i
0: završili smo.
2: Ne znam koji točno rezime želiš, ako mi kažeš.
0: Pa ne znam ni ja točno, vidio sam samo da imamo neke novih poziva i da su u fotografijama. Ok, dobro, nećemo.
2: Možeš, ako ti je nešto bilo zanimljivo da pročitati, dobro, hoćeš da pročitam Jasminu. Mislim, Jasminu smo pročitali.
0: Ne, imam glasovne poruke. Aha. Ok, znaš šta, nećemo to sad ipak. Onda budemo možda kasnije kad se Dora i ja dogovorimo. Jel želiš nekog drugog možda pročitati prije ova katastrofa od programa?
2: ne, pa zanimalo me samo. Uglavnom, nemam šta. Propustili budemo. Smo Darka Domjena, osim Snježe, drago mi je da se svidjelo i recimo Ivi koja kaže baš dirne u dušu. I Matija koji kaže sad sam preemotivan, moram čuti, poslao nam je nekakvu glasovnu, ali nisam čula o čemu se točno radi. I dobro pitanje je postavila Anita koja kaže s koje godine najstarije pjesma koje Hrvatski radio ima u fonoteci. Ja sam rekla da teško to možemo provjeriti jer je toliko ovdje pjesama da nema šanse, ali evo kaže da bi bilo fora nešto tako znati.
0: Aj, provjerit ćemo. Ko će to na kraju provjeriti?
3: Ja!
0: Okay, idemo dalje sad s Doris. Slušamo Krivi ljudi, pa se čujemo u 9:30.
1: Može.

0: Javila se Snježa.
1: Šta kaže?
0: Pustit ćemo je.
2: Ja.
1: Snježa featuring Džiboni. Snježa, ili možeš poslati jedan ovaj? Ovo je visoki.
0: Jesi li spreman čuti Snježu kako zvuči kad se čula?
1: Aha, hoćeš je pustiti
0: da.
1: Direktno, evo ti.
3: Ajde.
0: I onda je malo došla sebi i rekla...
2: Moj godišnji bio je fantastičan, ali bez ekipe doručka na drugom to nema. Jo. Ovo kad sam sad čula sve sa mojim ja... Ne mogu pričati sa
1: tečima. Gotovo je.
3: Evo sad Snježa može pohvaliti da ima duet sa Džibonijom.
1: Ja mislim da će se Džiboni hvaliti.
3: Pa tako je, da.
1: E, uglavnom ljudi, hvala svima za danas. Danas smo niz stvari radili od Weekend Reporta preko ovog, tražili smo ko ima najviše fotki u albumu. Sve je krenulo zato što sam ja tu ispričao njima kako sam si prebacio slike sa starog mobitela na novi i odmah ga zakrčio sa 8111 slika. Uopće ne razumijem kako ljudi strpaju u mobitel 130,000 slika, to je bio rekorder danas. Jakovi, jel tako? Jakovi je osvojio šalicu. Hvala svima koji su se javljali iz bilo kojeg drugog razloga, pomagali smo se i na hrvatskim cestama, slušali smo i stare stvari, glasali smo za neke od njih, vidjeli smo kako to da je Dora reinkarnirani diktator i u principu dobar dan je iza nas. Ja
0: odličan.
3: Bo super. Pa
0: dobro,
3: isto.
0: Ako se po ponedjeljku tjedan poznaje, bit će dobro.
1: Sad će biti grozno. Čim si to rekla? Nisi trebala niš reći.
0: Ja sam rekla ako se poznaje, a sad?
3: Poznaje se.
1: Samo znajte, ako na kraju tjedan bude grozan, sjetimo se ovog trenutka ponedjeljak 9.49 i znamo zbog koga je sve. Čujemo se sutra opet od 6, budite dobri, uživajte, to je to. Aj, čao.
0: Bok.
3: Ajde, bok.
1: Bok.
2: Ja.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali kofi

0: Rocky, Rocky. Music. Music pub. Mnogima si uzor, mislim, na ovu mlađu generaciju. Da. Neki su radili ovoga uz tebe, bili su u tvom pratećem bendu, neki su te slušali i danas to primjenjuju i zapravo ne skrivaju da, da si im bio uzor i da te jako vole.
1: Neki su se prvi put poljubili. Dosta toga čujem, recimo, od, kad ide na nastupe, no, sad ja to zovem klinici, to su već ljudi od 22, 23 godine. Ovaj. Pa me ono zaustavljaju divno, znaš da sam ja ovati ja curu na to upismo.
0: Vidiš.
1: To mi je drago.
0: Tebe svi jako vole, a voliš li ti Dinu Dvornika?
1: Pa, pokušavam ga zavoliti. Još uvijek sam u toj fazi. Ja mislim da ću se naći negdje još, da ću ga početi furati onako kako treba. Ja Turke jako dobro znam, zajedno smo počimali i drago mi je što ima ovu emisiju, što mu je popularna emisija i drago mi je što sam ja tu s njim rame uz rame i pozdravljam sve slušatelje i neka slušaju sve što valja, pa čak i mene.

0: dana.
1: Što imamo neke informacije?
2: Imamo, ali za početak Romeo se javio. Upravljate, da. Evo, lijepo putuju po lijepoj našoj, uživaju.
1: Jel idu na more?
2: Da, na moru su, kako ne. Sudeći po ovom amfiteatru, to bi mogla možda, čekaj da vidim, da, čini se vuče mi na pulu.
1: Ali nisam siguran.
2: Da, nisam siguran, da. Uživaju, uglavnom puno pozdravljaju i zahvaljuju svima, još jedno.
1: Hvala, baš jedna lijepa ljetna priča.
2: Da.
1: Uživajte, Romeo, i vi, vaša dječica i gospođa. A prometna informacija?
2: Ide sad.
3: Pozdrav svima. Slavonska avenija, smjer istok. Prije skretanja za Čulenječku, sudar u lijevoj traci, lagano kaos opći. Pozdrav lijepi svima.
2: Da, mikrolokacija je samo za zagrebačke vozače, ali...
1: Ali to je žila kucavica i bez sudara je tamo u ovo vrijeme.
2: Odeš na more, gužve, vratiš se, gužve. Ne mogu više.
1: Ja ti kažem, treba se odseliti na Mars. Imao sam... Koliko sam imao pitanja za tebe dok te nije bilo ovih nagradnih igara bez nagrada za tebe.
2: To.
1: Ajde sad iskreno priznaj, koje su najbolje godine što se tiče glazbe za odrastanje?
2: Pa meni su iskreno ono rane 2000.
1: Jel?
2: Pa da, pa.
1: Ajde, meni za...
2: Za moje odrastanje su te. Opa.
1: Evo da. Okay.
2: Odmah stiže poruka.
1: Ti meni za preko sutra napravi jedan mix 2000-ih, pa ću ti ja iskreno reći koliko pjesama iz tog miksa recimo poznajem. Aj sad ti sad reci, iskren budi, koliko poznaš recimo iz ovog miksa? Here we go. Ja znaš?
2: Sigurno sam čuo.
1: Idemo dalje. Znaš?
2: Dobro, znam.

0: Dakle, danas ima rođendan Ljiljana Nikolovska. Jučer je imala
1: Jelena Rozga, pa to...
0: A ne, znaš ko je prekjučer imao rođendan?
1: Evo je, srce će mi stati.
0: Ajde, reci, nemaš pojma.
1: Ne.
0: Prekjučer je rođendan imala ona.
1: Opa!
0: Da, da!
1: Evo je, jesi je vidio kako jede onaj burek?
0: U pet ujutro.
1: Ujoj. Meni je kad žena jede masni burek u pet ujutro, to je to.
0: Kakav niz, moj Fedore.
1: Hat-trick.
0: Hat-trick, 22. kolovoz Dua Lipa, 3. Jelena Rozga i...
1: Da, nešto je to...
0: 4. Ljiljana.
1: To je nešto u prosincu je bilo. Nešto se događa u prosincu da u kolovozu je ovako veselo.
0: Evo, svima šaljamo po jednu pusu. Jel može One Kiss?

0: teško bi bilo kad bi se pitalo za koga bi glasao između ove tri.
1: Ja znam.
0: Za koga?
1: Jelena Rozga.
0: Jelena Rozga.
1: Mat, bilo koje doba dana ili on.
0: Teška je konkurencija, mislim.
1: Ali... Iako, znaš šta, baš sam gledao malo o Duji Lipi zbog tebe. Ovoga, i naravno pristupiš tu s nekim predrasudama.
0: O kojem ali... Duji?
1: Ali ona vodi fantastične razgovore o književnosti, ne znam jesi to prati. Jako, ono, izgleda očigledno puno čita i sa ovim nekim renominiranijim,
0: dobro,
1: to je riječ, piscima vodi baš onako intelektualne, duboke, kvalitetne razgovore. Da, da. Naravno, ja, Dua Lipa, super.
0: Pa re, čuje se to u njenim pjesmama. Što kažu slušatelji?
2: Pozdrav, dečki, evo Ljiljana, najjača u mom taksiju. Lipi pozdrav iz Zadra.
1: Sve smo pokrili. Ti, Dua, Jelena, Ljiljana.
0: I najjača je Ljiljana u taksiju. Uveli smo jedno nepisano pravilo dok te nije bilo ovog ljeta. Da ne može proći drugi dio dana bez Olivera.
1: Sviđa mi se. Potpisujem to nepisano pravilo.
0: Ne, evo, ja kažem... Ja ne znam što se to dogodi s mojim ovoga eritrocitima.
1: Šta ti se krv razrijedi?
0: Pa nemam pojma, evo ja kad čujem Olivera, onda mi je to to. To je onda to. Dalje od toga nema.
1: Slažem se.

0: A valjda si pratio Madonu barem na svjetskom nogometnom na zatvaranju.
1: Je, pa tad je bila uz Ronalda i Ronaldinha.
0: Joj. Joj, ne znam što bi rekao o tom zatvaranju. Osim šteta što nisam bio uživo.
1: Znaš da sam se, neki dan sam se morao prisjetiti i podsjetiti da je uopće bilo svjetsko prvenstvo u nogometu. Mislim, od te količine nogometa i svega već sam zaboravio.
0: Pa ja te potpuno razumijem, to je tolika količina podataka, informacija.
1: Ne mogu više, da, da, stvarno mi je, čekaj, ko je osvojio, ko je, aha, dok se sjetim i gola i svega, ajde, okej. Okay.
0: Kako su to bila bezbrižna vremena kad nije bilo interneta, izađeš po ljetu van, bos, padne kiša, nađeš neko blato, blato ti ide među prstima na nogama, nema bolje od toga. A sad scrollaš
1: i još malo scrollanja, da.
0: I onda nakon pola sata, što scrollam?
1: Što gledam, maj?
0: A što, da. Ove rode?
1: A rode, da, evo što misliš, koliko, na primjer, rode iz naših krajeva kada putuju prema jugu, koliko mogu kilometara prije?
0: Sve sam proučio kad sam vidio da je svjetski dan roda, stvarno do 10.000 km.
1: Evo, piše između 12 i 15.000 km, da. I to, mislim, možeš misliti koja je to kilometraža?
0: Čekaj, ali to...
1: Krilima. Ko nova, krila ko nova.
0: To ne lete, ali ne u komadu, one slete tu i tamo na...
1: Pretpostavljam da, da, malo. Da, malo, coli stanu malo.
0: Vidio sam da se sprema ovaj najduži let tamo od Australije do svukut. Od Australije do kud god treba.
1: A mislim da je ovaj avionski, ili je?
0: Da, da, da, da.
1: Bez stajanja, valjda je ono, Sydney pa New York ili kako je.
0: A da, da, kud god treba. Očekaj, ove rode, znači 12 do 15 tisuća.
1: Da, zimu provode na krajnjem jugu Afrike. Evo. I onda je to otprilike... 12, a možda negdje malo stanu, znaš, odu u obilazak, sad računaš, sad me strah.
0: Ne, ne, ne, na krajnjem jugu Afrike, to je onda dolje, kad je kod nas zima, dolje ljeto, pa onda je neka ugodna...
1: Da, zimu tamo provode.
0: Na jugu Afrike.
1: A tako piše na krajnjem
0: jugu. Da, da, da.
1: Tamo, ono, Johannesburg.
0: Možda. A možda 20 stupnjeva, ona fina...
1: U, tamo, to je najbolje. Da, da, fino, fino, da.
0: Dobro, svim gospođama rodama i...
1: Iako ne znam ona priča zašto je uopće pokrenuto da rode donose djecu, ali ja sam taj mit djeci razbio odmah. Ništa, sve znaju.
0: Sve si im objasnio.
1: Sve.
0: Dobro. Ali zbiljam, otkud je došla ta priča? Pa daj pitaj.
1: A koga? Neću pit, neću, ne želim koristiti.
0: Potroši litru
1: neću.
0: Vode za hlađenje
1: neću.
0: Tih
1: neću.
0: Servera.
1: Neću, idem na... Na enciklopediju neku, Britaniku ili Hrvatsku enciklopediju, da, to ću da, ja na starinski način.
0: Kad sam ja bio mlada, bilo je to davno, bio je jedan urednik radija i rekao, kad si farbao te neke priče, recimo roda, kaj farbaš? Ako hoćeš farbat, dođi meni po farbaj stan, jer kao farbaš priloge, sad ti pričaš o rodama i sad dođe naš glazbeni urednik, recimo, i pusti pjesmu o rodama. Koja nema veze s ničim, ali o rodama.
1: Kaže slušatelj, roditi kao roditi roda, možda je to nekako povezano, a možda i nije.
0: Ne bih rekao.
1: Ne znam, kao roda je roda, pa onda naš roda, pa roditi, ko zna.

0: Kom.
1: Zabavnom dijelu programa. Jer uskoro se bliže naše novosti gdje ćete čuti puno gore stvari. Recimo, od sutra poskupljuje gorivo, Ivane.
0: Moram tankat onda. A zapravo budem ja bicikl.
1: 3 euro centra. Čekaj,
0: Koliko?
1: 3. Imaš rezervar od 50 litara, ušparat ćeš euro i pol, a potrošit ćeš do pumpe 2,5. Dobra ti je računica. Nije.
0: A ne znam, da. Znaš, da, 3 eura to je dosta, to je pivica.
1: Kako 3 eura?
0: Pa rekao si sada da ću ušparat 3 eura.
1: Euro i pol ćeš ušparat, imaš 50 litara rezervoar.
0: Onda ni neću.
1: 3 euro centra, centa poskupljuje 3 puta 50, 1,50.

0: Idemo malo spojlat naše novosti. Prognozu vremena, recimo.
1: Sa prognozom vremena. Sad da kažem, slušajte, se baš javio vezano uz rode, kaže da, je, da su fascinantne ptice, da su najveći predatori, da su opasni od lisice, ne, Matea lisice, čaglja, kasice i tvora, da kljunom ono gađaju želudac, da sve jedu, i čak i pomladak zeca, fazana, patke, jaja, ribu, miševe, štahore, guštere, sljepiće, žabe, sve. Rode su čudo.
0: Da, da, ovi ljubitelji životinja će danas još više voljeti rode. Mislim, ovo si opisao dosta krvoločno.
1: Pa to je život u prirodi. Nema tu, da, da. Nema

0: Dakle, Mario je predložio Magic Carpet Ride od Steppenwolfa, a ja sam se sjetio da postoji neki Magic Carpet Ride. Mislim da sam imao ovu podlogu u nekoj svojoj emisiji prije 20 godina, 30.
1: Ma da.
0: Da. Ma ovako, malo da se prisjetimo tih davnih dana. To smo rekli, gorivo, jel, od sutra, od noćas, od ponoći poskuplje, 3 centa benzin.
1: Dobro, dizel isto.
0: Dizel, malo više.
1: Pa pretpostavljam.
0: Da ne, to sam primijetio da je dosta značajna razlika između...
1: Da, dizel 6 centa.
0: Da, i 20 centi je razlika između litre benzina i litre dizela.
1: Dizela, da.
0: E, to se već osjeti. Pazi, na 50 litara to je 10 eura na svakom rezervaru razlika. Pa ti vozi dizelaša.
1: Da, ne znam. Ne, ono, nek... Ma, nemam neki sad mudar stav oko toga. Izbjegavam što više zbog ovih traumatičnih iskustva preko ljeta auto. Idem pješke, biciklom, trčim. Bolje mi je trčat nego ići u auto.
0: Pa ne, meni je stvarno, kad idem tu po Slavonskoj, prema doma i kad vidim ljudi stoje u kolonama u automobilima, a ti biciklom...
1: Znam. Moj prijatelj jedan ga je rekao i meni je stvarno to ostalo ko jedna stvar koja mi se urezala u glavu i ne kažem da je sad to nešto loše. Ljudi moraju, takva je situacija. Ali nekad ono bude tužno da ti prođe toliko minuta i sati života na jednom križanju. Znaš, kad to zbrojiš, ne znam, godišnje, više godišnje, zaista bude onako malo, barem meni bude onako otužno da ti život prolazi na križanju.
0: Je, mislim, ja razumijem ovo, ljudi stoje u Slavonskoj u automobilima, ima i ljudi koji nemaju, mislim, povezanost gradskog prijevoza.
1: Apsolutno, ma da,
0: mora, jednostavno
1: moraš,
0: nema
1: to, nego... Nekako, baš sam sad razmišljao naši ti nova tržišta rada, pa se nekako žale na te mlade, pa, ali mislim, meni bi za, ne znam, neke poslove, ono, funkcija bi mi, jako bi mi bilo bitno gdje je lokacija, koliko mi treba, jer provoditi sat, sat i pol u prometu, u tim gužvama. Drugo, kad ti je to posao, pa to radiš, ovi naši dragi slušatelji, vozači, kolege, kojima je to posao, pa moraju to. To je, ali naš, ovako da ti uz 8-satni posao još gubiš po 2-3 sata na vožnju. I kažem, imam traume.
0: To smo od uvijek slušali, nekako ono, znaš, u Americi putuje 100 km na posao, to je tamo normalno.
1: A možda smo se i mi razmazili, možda to je normalno, ne znam, ali baš
0: teške teme.
1: Poratak smora. 6.5 sati. Vruće na onoj autocesti. Ne znam što bi, gdje bi.
0: Gdje su teške teme, tu je glazba laka i zabavna, jel?
1: Tako i mora biti.
0: Evo, želimo vam dobar dan. 18 je minuta do 17 sati. 24. je dan kolovoza mjeseca.
1: Nemam što.

0: ponedjeljak je dan kada naš Ivan Feder igra nogomet.
1: Da.
0: Je li sve u redu?
1: Je, bila je sad malo stanka s moje strane, moram, naš, malo sam radio ove visinske pripreme, kardio, ove treninge i tako, i sad kreće. Sve ozbiljnije lige su krenule, dobro, Bundesliga se još čeka, ali onda i mi krećemo.
0: I misliš da sad imaš neke šanse kad se promijenio izbornik?
1: Pa gle, ja još uvijek sanjam. Ja čekam, ovoga, do mojeg broja stvarno nije teško doći, a može evo i na 099-616-7002, pa ako treba, ja sam spreman uskočiti.
0: Mislim da je teška borba konkurencije između tebe i Maksa, koji bi mogao ući u reprezentaciju.
1: Između mene i Belje. Beljo, Kane i onda... Gle, vidjet ćemo sad. Mislim, meni još kažem, nije krenula sezona, danas kreće, pa ćemo vidjeti kako će brojke biti.
0: Ako neko zatreba usluge našega Ivana Fedora...
1: Da stojim i da samo stojim u napadu, evo, tu sam vrlo rado.
0: Naš Gordan, mi smo čestitali danas rođena Ljiljani Nikolovskoj, jel?
1: Dobro, jesmo, da. Još jednom sve najbolje.
0: Da. A naš Gordan nas je na Facebooku upozorio da je danas rođendan i gospodinu Maksu Bunkeru. Imaš 6 upitnika ili ti to zvoni nešto?
1: Ne, to je, jedan od tih je uskličnik.
0: Gospodin se inače zove Luciano, ali pisao je te Alan Forde. Prva izdanja, 87 mu je danas. Tako da hvala mu na svemu, jer stvarno. I hvala našim prevoditeljima u to vrijeme. To...
1: Tako je, bravo, da. To je
0: bila jedna odlična suradnja.
1: Ali i općenito mislim da prevoditelji to umijeće, svaka čast. To znat prenijeti taj duh, atmosferu, tu pravu rečenicu ili tu fotografiju ili tu šalu, svaka čast.
0: Natpise na Grunfovim majicama.
1: Ma odlično. Mislim da je, ne znam ko je, Umberto Eco je pisao nešto o prevoditeljima. Stvarno, to je težak i to posao.
0: Recimo, meni jedna od najdražih na Grunfovim majicama je...
1: Moraš pobijediti ako nećeš izgubiti.
0: Teško poslu koji mene čeka. Ne, evo sad sam baš nešto, neke sitnice po kući. Znači, ja sam definitivno najgori house majstor ikada koji je postojao. Ne, takva sam šeprtlja da je to nemoguće.
1: Baš sam sa ženom neki dan igrao kao koja tri posla nikad ne bi mogao raditi. I baš je dobro me detektirala. Ali, na primjer, konobar. Evo, konobar, ja mislim, nikad to nisam radio. Volio bi probati, pa volio bi odraditi sezonu. Baš da vidim kako bi to psihički i fizički izdržao. Ali mislim da bi bio, ali daleko, daleko, daleko najgori i najspori. Ja kad primim onu tacnu, ja ne znam kako oni to uopće s jednom rukom mogu. No, još kad tamo 7 narudžbi, ovaj makijato ovakav, šalica ovakva, mlijeko ovakvo, ajde 7 pivi, to mogu.
0: Ja redovito zaboravim kolika sam šeprtlja u kući, uh-huh. I onda periodički nakon svaki 6 mjeseci se okuražim i sad ću ja popraviti ovaj dihtung. Ali onda vidi u dućan, kupi novo. Ne, baš sam ono, teška katastrofa. Dok tebe nije bilo, dogodio se jedan remix. Ne, ali baš ono, ne znam...
1: I on je nedavno imao rođendan, ili tako?
0: Da, nažalost, bi imao rođendan da živi.
1: A da, dobro, u smislu obljetnica, da.
0: Ali Lady kao Lady, pjesma je sama po sebi odlična. Ali neko si je dao truda ovo ljeto i napravio baš onako
1: za spuštanje prozora, za kabriolet remix.
0: To

0: Može?
1: Može, da, nakon ove udaračine po nakovnju i bubniću i čekiću, lakše malo. Pa kaže. Kao

0: Pa dobro, simpatično.
1: Mare i Kate.
0: Pa je, da, da, da, da. Ako mota, maja laj i betna laj, maja
1: laj i betna laj, manko pjas, uisanga, metna laj. Mislim, to je, dakle, Bišo još sa Lišom i Bijađem i Suškilom. Znači, to je kao featuring. Bejbo, boy band.
0: Sad izmišljaš.
1: Ne, evo.
0: Bišo s Mišom.
1: Čekaj, mi, mislim, nisam sad ono pečan u nepalskom, ali dakle, Bišvo, Ališa, Bijađ i Sušil.

0: Toliko je bilo ovih neprimjerenih riječi.
1: Oj,
0: da su se odmah javili.
2: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Ja mislim da je to skroz u redu.
1: Da, pauka, čim kaže trava, to meni...
0: Vidio sam jedan bećarac, okanite se kukuruza i sadite konoplju, ali ono industrijsko.
1: Da, da, da.
0: Da, da.
1: To je super za, ovoga, za industriju.
0: Je. Ostalo nam je još toliko vremena da nam kažeš što možemo očekivati sutra u drugoj brzini.
1: Sutra u drugoj brzini opet se malo vozimo i po ovom dijelu koji je spomenut u ranijoj guži opet malo obilaznica, opet malo A1.
0: Hrvatsko Zagorje 3.73.
1: Idemo naći. Gospoda 3.57. Ne, koliko ima? 3.73.
0: Evo je sad umanjivati zasluge heroja. Ne, ovo je sad stvarno šala.
1: Da, nije.
0: Opasno po njegov život, a još više...
1: Znaš, u takvim stvarima, njegov život. Tuđi život, znaš, uvijek.
0: Kažem, još više i za živote drugih sudionika u prometu. Znači, vozite se sutra.
1: Da.
0: Ok.
1: Da, u prometu smo. Ti si sutra...
0: Sa Sabinom.
1: Ja sam Sabinom.
0: Ništa, ljudi, plešite i dalje.
1: Da, čujemo se. Pozdravljam vas, Krešimir Gotlin.
0: I Ivan Fedor, 17.52, još pjesma dana, Oaza i...
1: I laku noć, svirači.
0: Može. Objedi na utakmici i javi nam kako si prošao u srijedu. Može?
1: Javit ću. Evo, javit ću.

0: PS Madana.
1: Zadrži da još samo par minuta pričekaj.
2: Još te sanjam, Roko Blažević.
1: Ugasi mrak,

Prima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce

ovde iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.